Tawi la Uzima, Anthony umesikika hapa. Musa Vedastus wa Guta anawatakia sabato njema sabato wote wa Guta na ulimwenguni kote, anaomba wimbo wa sikio lako kutoka Guta SDA. Ujumbe, Mungu anatupenda. Aya, nawatakieni sabato njema washiriki wa Lukungu, ni Pius Mkuta. Sabato njema anaitwa Po Mauma kutoka Bugwema, anawatakia sabato njema wa sabato wote. Tawi la Uzima ni Msome kama Lida Lazaro wa Mrangi, Msoma. Ujumbe, anaipenda sana familia yake na anawaombea na anawatakia sabato njema.

Magige Marwa kutoka Kinesi Roria, mara tupo pamoja hadi tamati, shukrani sana. Tala uzima anaitwa Kitara Makori wa Nyarukoro Butiama, anawatakia sabato njema. Elisha Juma Hitra na Lucas wakiwa Butata Musoma vijijini. Tole la uzima Juma Waikene kutoka Kinyambwige, anawatakia sabato njema mama yake na mdogo wake Boniface